slyšel, kako si i ty, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako, i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi, i niš već leh, mi te čekamo, i vrni se od tamo.